0: nyondro kadang Ustaz.
1: Nyondro niku nggih ngramal.
0: Mboten nggih, salah cicine ngramal, salah cicine mantau Ustaz.
1: Nggih.
0: Pamane enten sing lara ten jarak jauh.
1: Nggih.
0: Iki pantau saking mriki larane napa kena napa ngoten Ustaz.
1: Takon kalih sing enten gen semedi niku.
0: Nggih, kalih sing lara.
1: Kalih sing lara.
0: Nggih. Sing lara tekone saking jarak jauh Ustaz.
1: Tekone saking jarak jauh.
0: Nggih.
1: Sing lara napa saged wangsulan?
0: Nek pas meditasi saged Ustaz. Tapi mboten sak lewat nek bahasane nggih sukmane Ustaz.
1: Tidak. Oh, ngaten. Nggih. Terus senese kangge nyondro mendeteksi penyakit niku jenengan nemoni napa malih?
0: Nemoni nggih, nek barang-barang gaib niku kata Ustaz nggih.
1: Nggih,
0: jin-jin niku nggih kata tapi mboten digagas nek.
1: Jin ngetok teng ngarepe jenengan nalika nembe semedi.
0: Nggih.
1: Ning mboten jenengan gagas.
0: Nggih, maringi napa? Maringi selendang, maringi
1: ning mboten nate jenengan pendet.
0: Oh,
1: alah nggih.
0: Anten sing nawani Mas, anten kon diparingi kowe sampean belum ra kae Mas tapi kowe mulih wedhus siji.
1: Nggih. Niku rupa swara napa?
0: Langsung wujud.
1: Wujud. Wujude napa?
0: Wujude biasane nenek-nenek.
1: Nenek-nenek, Mbah Putri ngun tuwek. Mak Lampir ngoten niku.
0: Nggih,
1: Mak. Guyu-guyu mboten.
0: Mboten, Ustaz.
1: Mboten.
0: Mboten wani, Ustaz.
1: Oh. Kula wau kan nate jenengan sanjangi nggih wau nalika enten gene Pak Haji wau nggih. Ngendikane jenengan nalika tarak broto niku kadang sok mireng suwanten.
0: Nggih, suara.
1: Lah suwanten niku ndawuhi jenengan apa?
0: Ndawuhi.
1: Nek sing nenek niku wau cetha jin nggih.
0: Nggih, jin. Nggih.
1: Nek liyane jin enten mboten sing ndugeni jenengan.
0: Nggih, swara-swara niku, Ustaz.
1: Swara niku swara lanang napa wedok?
0: Lanang, Ustaz.
1: Lanang. Biasane ndawuhi napa, Mas?
0: Biasane ngelingke, Ustaz.
1: Ngelingke babakan
0: pamane niku wis pirang dina mboten salat ngono
1: wis. Oh ngaten,
0: heeh. Wis pirang-pirang dina
1: kok ora salat.
0: Salat.
1: Kuwi salat to ngoten.
0: Nggih, salat to.
1: Mawi basa Jawa.
0: Nggih, sa anu. Tap sa iso nampane kula.
1: Nggih. Tapi suwanten niku mawi basa Jawa. Napa basa Indonesia napa basa
0: Jawa,
1: Ustaz? Jawa.
0: Jawa nggih.
1: Oh, nggih. Lah niku miturut panjenengan lek supri. Kalau rien gih, buatan saat niki. Kalau rumien nalika penjenengan dereng tumut ngaji sunah niki. Rumaosi penjenengan suwanten niku sinten.
0: Niku bisa dibilang gih. Allah ya Ustaz ya.
1: Penjenengan gak ada penyongko suwanten sing boso Jawa niku Gusti Allah sing nemoni jenengan gak tenggi. Niku rien tapi.
0: Rien.
1: Saat niki pun mertobat gih. Lan buatan mungkin poros derek setuju Gusti Allah kok. Nekani awake dhewe ngendika mboten mungkin. Ingkang diajak wawan pangandikan dening Allah niku kathah-kathahipun para nabi lan rasul. Nek enten suwanten kok teko nalika jenengan tarak broto ditekani niku cetha senes Gusti Allah niku. Niku nuwun sewu setan ingkang mimba-mimba mancala putra mancala putri. Menyerupai Allah menyerupai nabi mboten saged ning nek ngaku ngapusi saged. Masya Allah. Nah, niku sing panjenengan temai, panjenengan nalika talak broto nemai sinar, nemai pusaka, nemai nenek-nenek, swara-swara sing senadyan ngelingke salat, senes sing ngelingke salat, swara niku ndawuhi napa? Biasanipun.
0: Biasane maringi tombo, Ustaz.
1: Maringi tombo rupa napa? Pil napa? Kapsul napa napa?
0: Mboten dheweke sanjang, kok iki lorone iki ngene kudu dusi kali.
1: Didusi ten kali.
0: Nggih.
1: Sing loro niku dibetet teng kali,
0: didusi
1: ngono. Jenengan nggih nate. Napa niku nindakke dawuhe ngedusi teng kali ngoten.
0: Nggih, tapi mboten adus teng kali, Sat.
1: Dipendetke toya kali, terus tinggi
0: ngedus.
1: Oh. Berarti nun sewu panjenengan riyen asring nambani tiang gerah berarti nggih. Lumantar semedi niku.
0: Nggih, pernah, Sat.
1: Oh, ngaten. Dadi senese ngelingke salat dheweke kadang kala maringi tombo. Nek pengen waras didusi banyu kali. Senese banyu kali biasanya tombone rupa napa malih, Mas?
0: Terus banyu kembang.
1: Banyu kembang. Kembang napa niku?
0: Kembang liman napa kembang macan?
1: Oh, kembang liman niku kembang cacah 5 dadi siji ngoten. Oh, ngaten. Dadi tombo-tombone bangsane didusi ten kali ngoten, Mas. Didusi banyu kembang liman napa malih?
0: Biasane sing loro-loro surupan
1: napa. Oh, ngaten. Nggih, nggih.